0: 1511.
1: Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Frankrike er klare for semifinale i fotball-VM etter å ha slått Marokko 2-0 i kvartfinalen. Kylian Mbappe og Ousmane Dembele skåret i løpet av 6 minutter i andre omgang. Dermed møter Frankrike enten Spania eller Belgia. Den kampen spilles i kveld klokken 21 og vises på TV 2. Pelés eldste datter sier Brasils fotballsystem er ødelagt. I et intervju med Reuters sier Kelly Nascimento at manglende åpenhet og ansvarlighet i administrasjonen kan forklare sviktende resultater. Hun sier Brasil fortsatt produserer spillere i verdensklasse, men at slitasjen i internasjonale turneringer passer med dypere strukturelle problemer. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber er i farezonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, etter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei er begravet i hjembyen Mashhad, det melder statlig fjernsyn. Han ble gravlagt i minnehallen ved Imam Reza-helligdommen ifølge IRIB. Seremonien skal ha vakt oppsikt fordi sønnen som skal etterfølge ham ikke var synlig. 3 grevlinger tok seg i natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte søke tilflukt på soverommet mens 2 katter rømte. En av grevlingene skal ha vært aggressiv, ifølge operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg i Trøndelag politidistrikt. Viltnemnda fikk fjernet dyrene etter at de ble varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag er det ventet skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Vi får 20 grader på det varmeste. Lørdag gir oss delvis skyet vær med 19 grader på det varmeste. Og søndagen gir oss delvis skyet vær og 21 grader på det varmeste.
0: Du hører NFM Gull. NFM Gull er en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør er Ole Bjørner Lo Velde.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandraparken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller deg.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanalen.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
7: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Finansminister Jens Stoltenberg deltok I går I en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Frankrike klare for semifinale I fotball-VM etter å ha slått Marokko 2-0 I kvartfinalen. Kylian Mbappe og Ousmane Dembele skåret I løpet av 6 minutter I andre omgang. Dermed møter Frankrike enten Spania eller Belgia. Den kampen spilles I kveld klokken 21 og vises på TV2. Pelés eldste datter sier Brasils fotballsystem ødelagt. I et intervju med Reuters sier Kelly Nascimento at manglende åpenhet og ansvarlighet I administrasjonen kan forklare sviktende resultater. Hun sier Brasil fortsatt produserer spillere I verdensklasse, men at slitasjen I internasjonale turneringer passer med dypere strukturelle problemer. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opp til 120 000 jobber I farezonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, etter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt I det kinesiske markedet. Irans tidligere øverste leder, Ali Khamenei, begravet I hjembyen Mashhad, det melder statlig fjernsyn. Han ble gravlagt I minnehallen ved Imam Reza-helligdommen, ifølge IRIB. Seremonien skal ha vakt oppsikt, fordi sønnen som skal etterfølge ham ikke var synlig. 3 grevlinger tok seg I natt inn I en bolig I Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte søke tilflukt på soverommet mens 2 katter rømte. En av grevlingene skal ha vært aggressiv, ifølge operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg I Trøndelag politidistrikt. Viltnemnda fikk fjernet dyrene etter at de ble varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag ventet skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Vi får 20 grader på det varmeste. Lørdag gir oss delvis skyet vær med 19 grader på det varmeste. Og søndagen gir oss delvis skyet vær og 21 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
0: Musikalske juveler som perler på en snor.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: har den 10. juli I dag, fredagsmorgen og bursdagen til.
1: Vi starter lokalt. Vi har Martin Ove Roseth, som tidligere MFK-forsvarer. Han fyller 28. Vi har også Ada Hegeberg, som verdens beste kvinnelige fotballspiller I 2015. Hun fra Sunndalsøra og fyller 31. Vi har Harper Beckham, som datter av Victoria og David Beckham og sin fars hjertesten. Hun fyller 15. Isabella Monnier, som kjent fra Transformers og Cesario. Hun fyller 25. Vi har Jessica Simpson, som amerikansk sangerinne og skuespiller. Hun fyller 46. Vi har Adrian Grenier, som spiller I The Devil Wears Prada, som fyller 50. Vi har også Sofia Vergara, som spiller Gloria I Modern Family. Hun fyller 54. Og til slutt så har vi Marit Synnøve Berg, som spiller Marianne I Hotel Cæsar og Evas mor I Skam. Hun fyller 62.

0: Det gikk greit for Frankrike I deres semifinale I går. Nå lader vi opp til vår I morgen, og så skal vi høre om personvernopplysninger som har forsvunnet I et hackerangrep mot en kommune på Østlandet. Ups.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: 1FM Nyhetene.
1: Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger lagt ut etter et dataangrep for 2 måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuzstredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Frankrike er klare for semifinale i fotball-VM etter å ha slått Marokko 2-0 i kvartfinalen. Kylian Mbappe og Ousmane Dembele skåret i løpet av 6 minutter i andre omgang. Dermed møter Frankrike enten Spania eller Belgia. Den kampen spilles i kveld klokken 21 og vises på TV2. Pelés eldste datter sier Brasils fotballsystem er ødelagt. I et intervju med Reuters sier Kelly Nascimento at manglende åpenhet og ansvarlighet i administrasjonen kan forklare sviktende resultater. Hun sier Brasil fortsatt produserer spillere i verdensklasse, men at slitasjen i internasjonale turneringer passer med dypere strukturelle problemer. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber er i faresonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, etter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Irans tidligere øverste leder, Ali Khamenei, er begravet i hjembyen Mashhad, det melder statlig fjernsyn. Han ble gravlagt i minnehallen ved Imam Reza-helligdommen, ifølge IRIB. Seremonien skal ha vakt oppsikt, fordi sønnen som skal etterfølge ham ikke var synlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag er det ventet skyet, eller delvis skyet vær, med 21 grader på det meste. I morgen får vi delvis skyet og litt lettere skydekke utover ettermiddagen med 18 grader på det varmeste. Og søndagen ser ganske fin ut med en del sol og 20 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det er endelig fredag, snart helg, og helga starter først og best her på NFM. 10. juli I dag, og Bahamas sin frigjøringsdag. Med frigjort seg, eller ble uavhengig fra Storbritannia på dagens dato I 1973. Vi skal ta en liten dykk inn, et lite dykk inn I historien, og se hva som har skjedd ellers. Vi kan starte I 1880, da det ble tatt patent på dressjakke med innebygd oppblåsbar redningsvest.
1: Hvorfor ikke det en større greie nå I, nåtida?
0: Kan du lure på. Kanskje redningsvest når man trenger redningsvest og dressjakke når man trenger dressjakke. Jeg tenker I formålet med jakka om at det skulle bli tryggere å spise middag til sjøs. Ja. Har du hørt den låta her?
1: She was afraid to come out of the locker. Nei, det har jeg ikke.
0: Det ikke det,
1: nei.
0: Nei, kanskje når refrenget kommer da.
1: Jo, jeg har hørt den, men Eminems versjon, den ikke like hyggelig.
0: Ok, men I alle fall den låta her var det 16 år gamle Brian Hyllen som hadde, og på dagens dato I 1960 så gikk den inn på Billboard-listen I USA. 16 år, det kult. Vi skal avslutte I 1993, da en 37 år gammel mann fra San Antonio kjørte over seg selv da han prøvde å hoppe ut av bilen sin I fart mens han var på flykt fra politiet. Mannen overlevde, ble tiltalt for å ha stjert 13 poser plantejord fra en byggevarebutikk.
1: Det så mye å ta tak I her, Stian. Det så mye å ta tak I.
0: Men det vil alle ligge.

0: Vi skal I gang med dagens wake-up call her på 1FM. Kjenner du noen som har bursdag snart, gå inn på 1FM.no for påmelding. Men før vi ringer så må vi sende ut noen hilsninger, for vi har noen påmeldt I dag.
1: Og den første hilsen går til Gina Kristin Sjelanger Olsen, som fyller 24, som får en hilsen fra mamma og pappa. Vi har også Arnfinn Stenløs, som fyller 56, og får en hilsen fra alle barnebarna, barn, svigerbarn og kjæringa si. Vi skal også sende ut en hilsen til Ingvild Hegseth Teigen, som fyller 36, og hun får en hilsen fra gjengen I Remmakroken. Og til slutt så skal vi sende ut en hilsen til Tarjei Skottheimsvik, som fyller 43 på søndag. Han får en hilsen fra mamma, pappa og Rebecca M. og Tarjei Skottheimsvik fra Bu. Men den som trukket ut å få dagens bursdagskake, det Mathea Eiken Faksen, som fyller 24 år I dag.
2: Hallo.
0: God morgen du, og gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.
0: En wake-up call for 1FM, nå på tid å våkne.
2: Så artig.
0: Ja, det på tid å våkne, eller?
2: Jeg skal sove bitt litt til, for jeg har fri på turnus.
0: Ah, så bra at det var noen som meldte på til det her, da.
2: Så artig.
0: Det mamma, pappa, Antonie og Leonard som har meldt på.
2: Åh, så koselig.
0: Og de skriver at du Hjelseths fineste solstråle.
2: Åh, det var jo voldsomt.
0: Ja, og jenta som synger så fint både her og der.
2: Åh, vi har en fin familie.
0: Ja, det jeg helt sikker på. Jeg skriver at du er musikk og formidling.
2: Ja.
0: Ja, det den retningen du skal I livet?
2: Jeg jobber sommeren, pleier på sykehuset. Så det hobby på siden.
0: Blir det noe opptredende snart da?
2: Ja, på jassen. Skal jeg spille et supporteroppdrag.
0: Ja, hvor det blir han da?
2: For Sparbanken Møre, som hovedsponsoren vår.
0: Akkurat, så det foregår hos dem, eller blir du ute på en scene?
2: Det blir privat for dem.
0: Ja, akkurat. Mm. Spennende.
2: Ja. Mm.
0: Dagens bursdagskake kommer din vei, Mathea. Så håper vi at du får en nydelig dag.
2: Tusen takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Vi får gratulere dem som gratuleres bør, og nå har vi kommet frem til navnedagen I dag.
1: Ja, og I dag det Anita, Anja og Amina som kan feire navnedagen sin.
0: Gratulerer. Dagens sitat kommer fra Kongsvik videregående, altså den TV-serien. Fakta har aldri gitt noen bra karakter. That's a fact.

0: Dette er NFM nyhetene.
1: 14 kjøretøy ble avskiltet da Statens vegvesen og politiet hadde kontroll i Malmefjorden i går. Årsaken var manglende EU-kontroll eller forsikring. To bilførere forsøkte også å unngå kontrollen, men ble stoppet og fikk kjøretøyene avskiltet. En bilfører mistet førerkortet etter å ha blitt målt til 142 km i timen i 90-sona på veien til sykehuset. Det skjedde under en fartskontroll i går. Utrykningspolitiet skrev også ut 14 forenklet forelegg for fartsovertredelser. God været ser ut til å ønske publikum velkommen når Moldia starter neste uke. Ifølge værmeldingen så blir det sol og rundt 20 grader de første festivaldagene. Festivalsjef Linda Melsom håper finværet gir god stemning og trekker flere til konsertene. Samtidig oppfordrer folk til å sikre seg billetter fordi flere arrangement nærmer seg utsolgt. Og hver uke får to personer diagnosen føflekkreft i Møre og Romsdal. Hudlegger oppfordrer folk til å følge med på føflekker som endrer størrelse, form eller farge. De understreker at tidlig oppdagelse kan redde liv. Legene minner også om at sterk sol og UV-stråling øker risikoen og anbefaler å beskytte huden. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I dag er det ventet skyet, eller delvis skyet vær, med 21 grader på det meste. I morgen får vi delvis skyet og litt lettere skydekke utover ettermiddagen med 18 grader på det varmeste. Og søndagen ser ganske fin ut med en del sol og 20 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalum.

0: Vi har noen billetter til Åge Hareides minnekamp på mandag, som vi ikke trenger å sitte på selv. Vi har fått dem for å dele ut det som hører på. Det på mandag at både fotballprofiler og artister og publikum samles på Aker stadion for å hylle Åge Hareide og for å støtte en viktig sak, nemlig kamp mot kreft. På programmet så står det både fotball og musikk med navn som Jon Esbø, Åge Aleksandersen, Ola Kvernberg, Marius Djupvik, Ane Brun, Bjørn Tomren og mange flere. Og overskuddet går til kreftavdelingen på Hjelset. Har du lyst på billetter til dette arrangementet som starter klokka 17 på mandag, første dag I jazzuka? Da må du bare si fra til oss.
1: Ja, og du kan si fra på både Instagram, Snapchat... Facebook, har vi noen flere kanaler da?
0: Ja, ja.
1: Mail.
0: 1fm.no.
1: 1fm.no, si fra hvor som helst. ja. Send oss mailadressa det, for det viktig, for at vi skal kunne sende billettene. Og så kanskje du den som blir trekt ut til å vinne to billetter til Åge Hareide sin minnekamp.
0: Mm. Og I går så var det faktisk noen som spurte, ja, jeg kunne tenkt meg fire billetter. Og da tenkte jeg at, ja, nei, men det greit. Det får du. Så snill var I går.
1: Herregud, Reus, du like grei I dag også?
0: Kan være. si fra til oss I alle fall og send inn mailadresser sånn at vi får sendt deg noen billetter hvis du blir trekt ut til å vinne. Enten på 1fm.no eller på en av våre sosiale mediekanaler og på Snap så heter vi Moldes 1fm.
2: 1FM's Wake Up Call.
3: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
4: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi kan jo komme med en liten advarsel på morgenen I dag.
1: Hvilken advarsel da?
0: Ja, for det jo sånn at du låser ytterdøra før du legger det. Du lukker vinduene før du drar hjemmefra, og kanskje til og med du sjekker komfyren en ekstra gang om den avslått.
1: Ja, det skal jeg skryte på med, men de to andre, det gjør jeg.
0: Ja, men har du låst robotstøvsugeren?
1: Nei.
0: Nei, det høres kanskje litt rart ut, men det jo sånn at det stadig flere ting hjemme som koblet til internett. Robotstøvsuger, det vaskemaskinen, det kjøleskap, det til og med lyspæra.
1: Men låsen, hvordan låser man en robotstøvsuger?
0: Ja, problemet med alle disse smarte dingsene, det at det kan bli en bakdør inn til det digitale livet ditt.
1: Oi, så jeg får at du har en robotstøvsuger hjemme som står I fengsel når du ikke der.
0: Nei, jeg har faktisk ikke en sånn, jeg har en manuell støvsuger. Men hackere, de trenger ikke alltid å angripe mobilen eller PC-en direkte. De kan lete etter et sånt sikkerhetshull I en dårlig sikret robotstøvsuger eller vaskemaskinen, eller hva det måtte være. Derfra kan de I verste fall komme seg videre til konto, bilder og personlige opplysninger. 4 av 10 nordmenn har sikret seg for dårlig digitalt, ifølge tall som hentet fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
1: ja,
0: som sitter og ser på
1: det her. Ja, men det for mye greier.
0: Ja, det ikke like enkelt å vite hvordan man skal sikre støvsugeren. Da.
1: Nei, og det herregud, vil noen hacke med å få tak I personopplysninger altså sånn, da gjør de det uansett.
0: Ja, kanskje, kanskje ikke. Det ikke alltid like enkelt.
1: Jeg har Authenticator, jeg sliter nok med den.
0: Ja, men det I alle fall greit å være oppmerksom på at man, hvis man får spørsmål om robotstøvsugeren trenger en oppdatering I programvaren sin, så bør du ta den oppdateringen gjennom appen.
1: Ja, ja.
0: Det sånn du kan sikres bedre da. Hvem rammes oftest av det her? Det jo fort gjort å tenke at det jo selvfølgelig de eldre menneskene som blir rammet av det, men nei da, myndighetene sier at yngre aldersgrupper ofte blir rammet, kanskje fordi at unge og middelalderende kobler absolutt alt til internettet.
1: Ja, og så føler jeg sånn, blant sånn voksne folk så sånn manuell støvsuger som du beskriver, mer, ja, mer normen enn robotstøvsuger.
0: Det, ja, men du har jo alltid sånne andre enheter også, men det jo ikke alle som gidder å koble dem opp mot netter da. Derfor de yngre stadig blir offer for det her da. Så det å oppdatere, det lurt. Det også lurt å bruke ulike passord, slå på flere faktorer innlogging, sånn authenticator som du nevnte, noe som kan være irriterende når man skal inn hver gang. Men det gir I alle fall en ekstra sikkerhet.
1: Ja, men oppdatering, det kan jeg stille meg bak, det klarer til og med I. Jeg har riktig nok ikke oppdatert den på siden jeg kjøpt den, men det skal jeg få til.

0: Det frokostshowet på 1FM denne fredagsmorgen, endelig fredag og snart helg. Vi skal snart ha underholdningsnyheter her I frokostshowet.
1: Ja, Isabel Råd kaster seg på VM-feberen med en ganske så kostbar impulstur og en helt spesiell reisepartner. Hvem hun reiser med og prislappen på turen, det får du vite I underholdningsnyheteren om litt.

0: 23. Ifølge anmeldelsen så holder Mick Jagger fortsatt stemmen overraskende skarp selv om han nå nærmer seg 83 år. Plata har også flere store gjester som Bruno Mars som spiller kubjelle, Paul McCartney som bidrar på bass og Robert Smith fra The Cure som med på gitar og bakgrunnsvokaler. Det blir likevel ingen turné I år. Ronnie Wood sier at bandet fortsatt lengter etter å komme tilbake på veien, men at han først vil få albumet ut til publikum.
1: NFMs festivalradio.
2: Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas.
3: It's nice to be back here, man.
2: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
2: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
9: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.
10: Fredagsmorgen I frokostshowet her på NFM er klokka nærmest 8. Snart på tide med en liten oppdatering på nyhetene endre. Hvordan går det?
11: Kan ikke annet å si enn at morgenen ganske god. Litt trøtt, men vet du hva? Fredag, det gir litt sånn ekstra temperatur uansett, synes jeg. Når det gjelder nyhetene, her det både hummer og kanari, altså halvveis greit. Den kanarifuglen vet jeg ikke om jeg klarer å spise, men vi får nå se da. I nyhetene vi skal høre om Tour de France, som altså har utfordringer for Norge. Gultrøya som vi hadde, den nå røket på grunn av ribbens brudd. Syvende etappe starter I dag. I showbiz-verden så hører vi at Rolling Stones aktuelle med nytt album. Nå har de bekreftet det, og har du noen gang handlet på IKEA, så sjansen ganske stor for at detaljene om deg nå lekket. IKEA hacket.

0: 1-5-9-1.
1: IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak er satt inn for å hindre gjentagelse. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger er lagt ut etter et dataangrep for 2 måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos er nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber er i faresonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, etter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Rolling Stones slipper nytt album som har fått navnet Foreign Tongues. Plata er produsert av Andrew Watt og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene startet i april da det dukket opp plakater og innlegg i sosiale medier om ny musikk, og nå er det offisielt bekreftet. 7. etappe i Tour de France starter i Hagetmau og avsluttes i Bordeaux, er 175,1 kilometer lang. Norske Torstein Tren brøt rittet i går etter en velt der han pådro seg flere ribbensbrudd. Velten gjorde at han mistet den gule ledertrøya som nå innehas av Tadej Pogačar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag er det ventet skyet, eller delvis skyet vær, med 21 grader på det meste. I morgen får vi delvis skyet og litt lettere skydekke utover ettermiddagen med 18 grader på det varmeste. Og søndagen ser ganske fin ut med en del sol og 20 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det endelig fredag! Og snart helga starter først og best her på 1FM. Klokka passert 8 nå, I dag fredag den 10. juli. Kaffekoppen fylt, og vi klar for en ny time.
1: Og nå det avisoverskriften.
0: Ja, vi skal se hva som skrives nå på morgenen. Starter med vår egen romstartsbustikke, som blant annet skriver om noen som tok sjansen på campinglivet og ikke har angret på det. Det ekteparet som driver Tornes camping ute I Hustavika der. Det står også litt om minnekamp for Åge Hareide. Klar for comeback I Molde, det blir stort. Det sier Steffen Iversen, som blant profilene som skal spille på Åge Hareides minnekamp. Han det intervju med der. Det skal jo være masse musikk og sånne ting også, og vi har berettet som du kan få hvis du bare sender oss e-postadressa di, enten via sosiale medier eller via 1fm.no. Bare skriv at du vil ha billetter, så skal vi se hva vi kan klare å trylle frem.
1: Ja, og Stian har vært reus.
0: Ja, det bruker å være det av og til, men innimellom når jeg har sjansen til det. Vi går til VG, som skriver om Erling Braut Haaland, som uinteressert og frakoblet. Det hans kroppsspråk som vekker oppsikt. Han livsfarlig, sies det. Video av Erling Braut Haalands kroppsspråk før 1-0-skåringen mot Brasil har gått viralt, og spillestilen beundres av spisekollega. Det han på en måte ikke virket som noen trussel, men så plutselig så bare hogget han til, og så en der.
1: Men altså, du kan tillate deg oppføre deg uinteressert og frakoblet når du en internasjonal rapstjerne.
0: Ja, det har han også blitt, for så vidt. Den har jo tatt helt av denne Kygo-versjonen av en 10 år gamle låta hans. Toppe nå Spotify-lista med... Altså, den har over 400 000 avspillinger, mens nummer 2, som ligger på litt mer sånn normalt nivå for nummer 1 I Norge, har 159 000 avspillinger, så det jo helt vilt.
1: Åh, det så gøy.
0: Ja, men om det bra, det et annet spørsmål.
1: Jo, la oss få den her.
0: Vi går til en tur innom Dagbladet også. Altså, det jo, nå det jo bare 39 timer igjen til kampen mot England lørdag kveld. Altså, det telles ned her.
1: Det blir så spennende. Jeg blir dårlig I magen av tankene.
0: Og det står litt om VM-kampen også hos Dagbladet, selvfølgelig. Og det litt av det som skrives nå på

0: Dere frokost som på 1 av 5, riktig god morgen. Det finns innbrudstyver som bruker brekkjern, og så finns det andre som bare tenker, katteluke, hei, åpent hus.
1: Å nei, tenk å sette seg fast I en katteluke med ræva ja. Utenfor og hodet på andre siden.
0: Det var ubundne gjester som var på ferie I altså natt til torsdag oppe I Trondheim, men det var ikke mennesker som kom inn katteluka. Nei da, det var nok en dyr som bor I skogen.
1: Vaskebjørn? Nei, grevling.
0: Grevlinge?
1: Ja.
0: Ja, og hva gjør du når tre grevlinger bruker katteluka og plutselig befinner seg I huset ditt?
1: Du låser din på do og går ikke ut før de borte.
0: Det var omtrent det som skjedde. Huseieren måtte forskanse seg. Litt sånn brutalt øyeblikk det der når du får tre grevlinger inn der. Den ene hoppet på kjøkkenbenken, den andre rømte ut gjennom katteluka, og så huseieren forskanset seg på soverommet.
1: Kåre Knudsen og Ludvigsen når vi trenger dem. Det sånn deres type øyeblikk.
0: Ja, nei, men altså, du kan liksom ikke... Altså, det jo uttrykt å jage dem ut, og på en måte...
1: Ja, men
0: de
1: farlig. Ut.
0: Ja, altså, politiet hadde ingen ledig patrulje, så viltene da måtte rykke ut her.
1: Men ringer du politi, ringer du nødnummeret?
0: Ja, det gjør jo det. Når du ikke vet hva du skal gjøre da, når du får skansa på soverommet.
1: Det innbrudd her, det tre vosken, nei, det tre grevlinger, det var brutt sin.
0: Ja. Nå får du spørsmål da, jeg var I pågående innbrudd her, ja, de bevæpnet? Nei, men de har pels og skarpe tenner,
1: ja, de kan bite
0: skarpe klør.
1: Sinnssykt hardt.
0: Ja. Så, for det som har katteluke.
1: Herregud, det ting jeg ikke visste at du skulle være redd for en gang.
0: Mm. Du har jo katteluke, du?
1: Hæ? Nei.
0: Nei, du har ikke
1: det. Nei. Jeg må passe på.
0: Men hva hadde du gjort da, hvis det plutselig var tre grevlinger som stod I stua di?
1: Og jeg hadde gjemt katten I hvert fall, for hun... Eller nei, vet du hva? Jeg hadde sluppeløs katten, for at hun har sprunget etter grevling før. Hun jager grevlinga, altså. Hun gal.
0: Okay. Ja, da tør de sikkert ikke å komme inn til det.
1: Nei, heldigvis.
2: NFM's wake-up call.
3: Hverdag I frokostsommet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer. Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, Body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
8: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Vi deler ut billetter til Åge Hareides minnekamp som på mandag, første dag I jazzuka. Da braker det løs klokka 17 borte bak I stadion med både musikk, fotball og vettdukt innhold.
1: Det var en veldig fin måte å si det på, veldig ja, fin formulering.
0: Det blir helt sikkert et veldig fint arrangement, tror jeg. Ane Brun skal være med, Bjørn Tomren, Åge Aleksandersen, Jon Espe, Ola Kvernberg. De spiller på ett lag.
1: Stjernespekka, som du bruker å si.
0: Ja. De spiller ikke på ett lag, da. De gjør ikke det, men de skal spille
1: konsert.
0: Ja. Eller, ja.
1: Ja, jeg tror de gjør seg bedre på konsertscena enn på fotballbana, uten at de skal si det med for stor sikkerhet.
0: Men konsertscena blir på fotballbana.
1: Ha. The more you know, the more you know.
0: Så dette blir veldig bra. Det jo snart fullsatt på den kampen her.
1: Men
0: vi har billetter som du kan få gratis. Og hvis du har lyst på billetter til Åge Hareides minnekamp, så må du si fra til oss på en eller annen måte. Du må sende oss en melding, enten via sosiale medier, eller så går du bare inn på nfn.no og bruker kontaktskjema som ligger der. Det vi på en måte ute etter, det jo e-postadressa I, sånn at vi får sendt billetter til det.
1: Og det definitivt det viktigste.
0: Og hvis du vinner billetter, så vinner du minimum to. Hvis du har bruk for fire, så kan det hende at du får det også.
1: Ja, du delte ut fire I går.
0: Gjorde det. Ja, da, til en og samme person. Så det muligheter her. Det bare å være litt frem på, så skal vi se hva vi kan klare.
1: Smi mens hjertet varmt.
0: Send oss en melding, enten via nfm.no eller via sosiale medier.

Vi skal snart ha lokalnyheter her på NFM. Der skal du blant annet få høre om at mange kjøretøy ble avskiltet I går. Du skal også få høre om en fører som mistet førekortet etter å ha kjørt I 142 km I timen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: 14 kjøretøy ble avskiltet da Statens vegvesen og politiet hadde kontroll i Malmefjorden i går. Årsaken var manglende EU-kontroll eller forsikring. To bilførere forsøkte også å unngå kontrollen, men ble stoppet og fikk kjøretøyene avskiltet. En bilfører mistet førerkortet etter å ha blitt målt til 142 km i timen i 90-sona på veien til sykehuset. Det skjedde under en fartskontroll i går. Utrykningspolitiet skrev også ut 14 forenklet forelegg for fartsovertredelser. God været ser ut til å ønske publikum velkommen når Moldejazz starter neste uke. Ifølge værmeldingen så blir det sol og rundt 20 grader de første festivaldagene. Festivalsjef Linda Melsom håper finværet gir god stemning og trekker flere til konsertene. Samtidig oppfordrer folk til å sikre seg billetter fordi flere arrangement nærmer seg utsolgt. Og hver uke får to personer diagnosen føflekkreft i Møre og Romsdal. Hudleger oppfordrer folk til å følge med på føflekker som endrer størrelse, form eller farge. De understreker at tidlig oppdagelse kan redde liv. Legene minner også om at sterk sol og UV-stråling øker risikoen og anbefaler å beskytte huden. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I dag er det ventet skyet, eller delvis skyet vær, med 21 grader på det meste. I morgen får vi delvis skyet og litt lettere skydekke utover ettermiddagen med 18 grader på det varmeste. Og søndagen ser ganske fin ut med en del sol og 20 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo. There are days

0: Vi fortsetter med utdeling av billetter til minnekampen for Åge Hareide, som på mandag, første dag I jazzuka. Det blir jo ikke bare en kamp mellom veteraner og tidligere MFK-legender og slike ting. Det blir jo også konsert med blant andre Jo Nesbø og Åge Aleksandersen, Ane Brun, Knut Marius Djupvik og ja, det stjernelag som skal dit.
1: En del veteraner der også?
0: Så absolutt, og hvis du har lyst på billetter til kampen som ja, nærmer seg vel utsolgt, det noen dag, altså jeg nå har hørt at det var over 9000 solgte billetter.
1: Ja, for de begynte å snakke om at det var lite billetter igjen allerede for to dager siden, i hvert fall, sånn som jeg har fått med meg.
0: Ja, og hvis du vil sikre deg billetter, så kan du få gratis billetter hos oss. Vi har en del som vi skal dele ut, og alt vi trenger for å dele ut billetter til deg, det e-postadresse, sånn at vi vet hvor vi skal sende dem. Og si fra til oss da at du har lyst på billetter, enten via sosiale medier, eller gå inn på 1fm.no og bruk kontaktskjema der, så ser vi hva vi får til. Vi skal ganske snart møte Oliver Bergseth fra Eide. Eller skal vi møte den?
1: Nå blir jeg nysgjerrig I slutt. Du, ser så, du har så lurete blikk I ansiktet når du gjør sånn.
0: Ja. Ok, vi tar en tur bort til USA ganske snart. Kanskje møter vi Haaland også. Heng med.
2: 1FMs festivalradio.
3: Også I år kjører vi festivalradio under Moldejazz.
4: It's nice to be back here, man.
3: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
4: Det full rulle.
3: Festivalradio hører du på 1FM hovedkanal.
2: 1FM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Når romsdalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo. Just

0: Oliver Bergseth fra Eide influencer, og han har nå havnet midt I en ganske moderne floke. For på Snapchat så la han ut et bilde der det så ut som at han satt og spiste middag med Erling Braut Haaland bort I USA, sånn dagen før Erling skulle spille kamp. Men det møtet, det skjedde jo aldri. Bildet var jo laget av AI, ja, kunstig intelligens.
1: Ja. Men det så flaut å gå på sånne AI-genererte bilder. Det kjempeflaut.
0: Ja, men hvorfor gjør han det her? Jo, det jo for å få flere til å trykke seg inn på innholdet.
1: Ja, for at du tjener ganske bank på Snapchat om dagen, om du influencer, sånn som jeg forstått det.
0: Ja, Oliver har rundt 80 000 følgere på Snapchat, og han innrømmer selv at ja, det her var en hodemist. Han har kastet seg på KI-trenden fordi at sånne bilder gir klikk, spesielt når Haaland med, for ja.
1: Alle elsker Haaland.
0: Alle elsker ja, Haaland.
1: Altså, det brev sommer.
0: Sett på et bilde av Haaland. Så kommer jo folk springende fortere enn forsvarsspilleren som mistet markeringen sin.
1: Åh, men det så funnig at han kaller det en total hodemist. Altså, han jo like vimset I virkeligheten som det han var på kompani Lauritsen.
0: Ja, Oliver sier at de fleste mentageligvis skjønte at middagen ikke var ekte. For hvor sannsynlig det egentlig at Haaland sitter her og lader opp til kamp med en influencer fra Eide? Ja. Samtidig så tar han ansvar, han sier at det flere som jobber med innholdet på kanalen hans, nesten som en liten redaksjon, men denne gangen så gikk det for langt. Men han ikke alene om det, andre influensere gjør det samme, blant dem Henrik Viken og Henrik Oven, som har lagt ut KI-bilder av tilsynelatende møter med Haaland, Ståle Solbakken og andre kjente personer nå under fotball-VM. Men det her kan være mer enn bare uskyldig tull. Advokat Jon Wessel Aas sier til TV2 at det kan være ulovlig å bruke bilder av landslagsspillere kommersielt uten samtykke.
1: Oi, ja, det, der det inne på noe.
0: Ja, for ja. Det handler om både retten til eget bilde og om spillerens markedsverdi. Så om du bruker Haaland på feil måte,
1: det blir jo,
0: nemlig, så kan regningen bli stor.
1: Ja, men det jo som en plagiat da. Det ikke det? Nesten.
0: Ja, men altså, når du bruker det kommersielt ja, spesielt da.
1: Ja, så, han tjener jo penger på det.
0: Ja, han tjener penger på klikk, og han sier jo at han gjør det jo for klikk.
1: Shit, det vanskelig å være influencer oss.
0: Det jo, ja, men det bare holde seg innenfor visse retningslinjer, så skal det gå bra. Men ja, her, og det jo derfor han ser jo det her selv, han Oliver.
1: Ja,
0: altså, han kaller det for en hodemist.
1: Ja, men herregud, de kunne røke på samme blemme I selv, sikkert. Det sånn, det jo fort gjort å bare tenke, ha, det humor. Ja, ja, cash money flow.
0: Men når man i den bransjen der, så må man vite at det enkelte reglene man skal forholde seg til, og det var jo på en måte det han skjønte.
1: Ja, det bra, ikke influenser, tror jeg.
0: Og det derfor han sier det med en gang også, hodemist.
1: Ja, han søten.

0: Det klart for underholdningsnyheten denne fredagsmorgen, og vi skal en tur til USA.
1: Isabelle Råd drar til Miami for å se Norge mot England I VM-kvartfinalen. Influenceren forteller selv at hun har brukt rundt en halv million kroner på turen, som skal inkludere first class, VIP-opplegg og hotell på Miami Beach. Hun reiser sammen med kjæresten, som hun foreløpig har holdt skjult for offentligheten, men det en liten detalj som gjør at akkurat den kampen her blir ekstra spesiell, og det at kjæresten britisk. Råd sier selv at hun vet at turen kan gjøre det vanskeligere å holde kjæresten hemmelig, men at hun ikke vil la det stoppe dem fra å se hans land mot hennes land I VM. Og The Rolling Stones de har kommet ut med sitt 25. studioalbum. Albumet heter Foreign Tongues og kommer etter den Grammy-vinnende plata Hackney Diamonds fra 2023. Ifølge anmeldelsen så held Mick Jagger fortsatt stemmen overraskende skarp selv om han nå nærmer seg 83 år. Plata

0: Nordmøre og Romsdal.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Dette er NFM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
8: Endelig fredag og snart helg. Dette er frokostshowet på NFM. Er det klokka nærmest 9? Snart nyheter. Fortsatt god morgen, Endre.
9: Fortsatt god morgen. Stort smil om munnen her, og det det flere grunner til. Det fredag, det kamp i morgen, og når det gjelder økonomien så går det faktisk ganske greit. Nå har Statistisk sentralbyrå hatt noe teknisk kluss som gjør at det ikke kommer noen fullstendig statistikk i dag om konsumprisene, men prisene vokser ikke så mye som før. Prisene for mai til juni falt 0,2%. Mat og elektronikk bidrar til nedgang. Ja, vi har med andre ord gode nyheter i vente.

0: 1FM nyhetene.
1: Prisveksten i Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB i dag. IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak satt inn for å hindre gjentagelse. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger lagt ut etter et dataangrep for to måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Rolling Stones slipper nytt album som har fått navnet Foreign Tongues. Plata produsert av Andrew Watt og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene startet i april da det dukket opp plakater og innlegg i sosiale medier om ny musikk, og nå det offisielt bekreftet. Syvende etappe i Tour de France starter i Hagetmau og avsluttes i Bordeaux, 175,1 kilometer lang. Norske Torstein Trien brøt rittet i går etter en velt der han pådro seg flere ribbensbrudd. Velten gjorde at han mistet den gule ledertrøya som nå innehas av Tadej Pogačar. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag venta skyet, eller delvis skyet vær, med 21 grader på det meste. I morgen får vi delvis skyet og litt lettere skydekke utover ettermiddagen med 18 grader på det varmeste. Og søndagen ser ganske fin ut med en del sol og 20 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Klokka passert 9 på en fredagsmorgen. Endelig fredag, snart helg, og for noen som var hjemme, det endelig bursdag I dag også. Kjenner du noen som har bursdag I tida som kommer, gå inn på enfm.no for påmelding. Vi fikk delt ut kake på morgenen I dag, sånn cirka 7.20 I wake-up-callen vår. Vi fikk også sendt ut en del hilsninger.
1: Og de hilsene gikk ut til Gina Kristin Sjelanger Olsen, som fyller 24, Arnfinn Stenløs, som fyller 56, Ingvild Hegseth Teigen, som også fyller 36, og Tarjei Skottheimsvik, som fyller 43 på søndag. Men den som trukket ut å få dagens bursdagskake, det var Mathea Eiken Foxen, som fyller 24.
2: Hallo.
0: God morgen, du, og gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.
0: En make-up call for 1FM, nå på tid å våkne.
2: Så artig.
0: Ja, det på tid å våkne, eller?
2: Jeg skal sove bitt litt til, for jeg har fri på turnus.
0: Ah, så bra at det var noen som meldte på til det her, da.
2: Så artig.
0: Det mamma, pappa, Antonie og Leonard som har meldt på.
2: Åh, så koselig.
0: Og de skriver at du Hjelseths fineste solstråle.
2: Åh, oh, det var jo voldsomt.
0: Ja, og jenta som synger så fint både her og der.
2: Åh, vi har en fin familie.
0: Ja, det jeg helt sikker på. Jeg skriver at du er musikk og formidling.
2: Ja.
0: Ja, det den retningen du skal I livet?
2: I jobbesommeren pleier på sykehuset, så det hobby på siden.
0: Blir det noe opptredende snart da?
2: Ja, på jassen skal jeg spille et supporteroppdrag.
0: Ja, hvor det blir igjen da?
2: For Sparbanken Møre, som hovedsponsoren vår.
0: Akkurat, så det foregår hos dem, eller blir du ute på en scene?
2: Det blir privat for dem.
0: Ja, akkurat. Spennende.
2: Ja.
0: Dagens bursdagskake kommer din vei, Mathea. Så håper jeg at du får en nydelig dag.
2: Tusen takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde. Godmann.

0: Det er fremdeles mulig å sikre seg billetter til Åge Hareides minnekamp. Det begynner å bli utsolgt på Aker stadion mandag fra klokka 17. Da blir det både fotball og musikk I skjønn forening for å minnes hedersmann Åge Hareide.
1: Men flaks for det som hører på, så har jo du, Stian, holdt av noen billetter til oss tre I Godstad.
0: Ja, det har jeg. Og hvis du har lyst på billetter til minnekampen, som på mandag, første dag I årets jazzfestival, så kan du sende oss en melding enten via sosiale medier eller på nfm.no. Bruk kontaktskjema der. Alt vi ute etter det en plass å sende billettene, det vil si e-postadressa di. Og så kan du jo ønske deg hvor mange du vil ha egentlig.
1: Ja.
0: Hvor mange har du bruk for? Det kan hende at vi skikkelig revs I dag.
1: Jeg har troa.
0: Ja da. Og det, jeg har troa også på jazzuka. Det, har du vært inne på værvarslet, eller?
1: Så vidt, jeg har ikke turt å sjekke de siste dagene, for sist jeg sjekket så var det så mye fin vær, og så tenker jeg at jeg vil ikke se så regnskyene dukke opp I den appen.
0: Nei, men forløpig så ser det veldig bra ut. Mandagen da kampen skal være, så skal vi opp I 23 grader. Det blir litt delvis skyet utover ettermiddagen og sol til kvelden. Ellers så blir det litt sånn solglimt her og der, lite nedbør, temperaturer opp mot 24 grader på tirsdag ifølge Yr, og ellers sånn rett over 20 grader.
1: Altså herregud, men mandagen, det kan jo brått bli verdens beste mandag, sånn hele året. Det vi har minnekampen, og så det første dagen I jassen, og det fin vær, det varme.
0: Og den rett rundt hjørnet den mandagen, for I dag det fredag og snart helg!
1: Ja, og helga går fort!
0: Ja, det jo litt dumt at den går fort.
1: Nei, herregud, vi verdens beste mandag foran oss, Stian!
0: sant, ja. Sant. Tips for helga kommer snart. Heng med.
2: NFMs festivalradio. Også I år kjører vi festivalradio under Moldejazz. It's nice to be back here, man. Vi har direkte sending fra Alexandraparken mandag til og med fredag mellom 11 og 14. Det full rulle. Festivalradio hører du på NFM hovedkanalen. NFM Festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes. Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, Body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
2: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
4: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Vi skal snart ha lokalnyheter her på 1FM. Der skal du blant annet få høre om at mange kjøretøy ble avskiltet I går. Du skal også få høre om en fører som mistet førerkortet etter å ha kjørt I 142 km I timen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: 14 kjøretøy ble avskiltet da Statens vegvesen og politiet hadde kontroll i Malmefjorden i går. Årsaken var manglende EU-kontroll eller forsikring. To bilførere forsøkte også å unngå kontrollen, men ble stoppet og fikk kjøretøyene avskiltet. En bilfører mistet førerkortet etter å ha blitt målt til 142 km i timen i 90-sona på veien til sykehuset. Det skjedde under en fartskontroll i går. Utrykningspolitiet skrev også ut 14 forenklet forelegg for fartsovertredelser. God været ser ut til å ønske publikum velkommen når Moldea starter neste uke. Ifølge værmeldingen så blir det sol og rundt 20 grader de første festivaldagene. Festivalsjef Linda Melsom håper finværet gir god stemning og trekker flere til konsertene. Samtidig oppfordrer folk til å sikre seg billetter fordi flere arrangement nærmer seg utsolgt. Og hver uke får to personer diagnosen føflekkreft i Møre og Romsdal. Hudlegger oppfordrer folk til å følge med på føflekker som endrer størrelse, form eller farge. De understreker at tidlig oppdagelse kan redde liv. Legene minner også om at sterk sol og UV-stråling øker risikoen og anbefaler å beskytte huden. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I dag er det ventet skyet, eller delvis skyet vær, med 21 grader på det meste. I morgen får vi delvis skyet og litt lettere skydekke utover ettermiddagen med 18 grader på det varmeste. Og søndagen ser ganske fin ut med en del sol og 20 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi har noen billetter til Åge Hareides minnekamp på mandag, som vi ikke trenger å sitte på selv. Vi har fått dem for å dele ut det som hører på. Det på mandag at både fotballprofiler og artister og publikum samles på Aker stadion for å hylle Åge Hareide og for å støtte en viktig sak, nemlig kamp mot kreft. På programmet så står det både fotball og musikk med navn som Jon Esbø, Åge Aleksandersen, Ola Kvernberg, Marius Djupvik, Ane Brun, Bjørn Tomren og mange flere. Og overskuddet går til kreftavdelingen på Hjelset. Har du lyst på billetter til dette arrangementet som starter klokka 17 på mandag, første dag i jazzuka? Da må du bare si fra til oss.
1: Ja, og du kan si fra på både Instagram, Snapchat, Facebook, har vi noen flere kanaler da?
0: Ja, ja.
1: Mail.
0: 1fm.no.
1: 1fm.no, ja. Si fra hvor som helst. Ja. Send oss mailadressa di, for det viktig, for at vi skal kunne sende billettene. Og så kanskje du den som blir trekt ut til å vinne to billetter til Åge Hareide sin minnekamp.
0: Mm. Og i går så var det faktisk noen som spurte, ja, jeg kunne tenkt meg fire billetter. Og da tenkte jeg at, ja, nei, men det greit. Det får du. Så snill var jeg i går.
1: Herregud, Reus, du like grei i dag også?
0: Kan være. Si fra til oss i alle fall og send inn mailadresser sånn at vi får sendt deg noen billetter hvis du blir trekt ut til å vinne. Enten på 1fm.no eller på en av våre sosiale mediekanaler og på Snap så heter vi Moldes 1fm.
2: 1FM's wake-up call.
3: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake i vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
4: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt i panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelproduktene, finner du i din lokale matbutikk.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Musikalske juveler. NFM Gull.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi kan jo komme med en liten advarsel på morgenen I dag.
1: Hvilke advarsel da?
0: Ja, for det jo sånn at du låser ytterdøra før du legger det. Du lukker vinduene før du drar hjemmefra, og kanskje til og med du sjekker komfyren en ekstra gang om den avslått.
1: Ja, det skal jeg ikke lytte på med, men de to andre, det gjør jeg.
0: Ja, men har du låst robotstøvsugeren?
1: Nei.
0: Nei, det høres kanskje litt rart ut, men det jo sånn at det stadig flere ting hjemme som koblet til internett. Robotstøvsuger, det vaskemaskinen, det kjøleskap, det til og med lyspæra.
1: Men låsen, hvordan låser man en robotstøvsuger?
0: Ja, problemet med alle disse smarte dingsene, det at det kan bli ei bakdør inn til det digitale livet ditt.
1: Oi, så jeg får med at du har en robotstøvsuger hjemme som står I fengsel når du ikke der.
0: Nei, jeg har faktisk ikke en sånn, jeg har en manuell støvsuger. Men hackere, de trenger ikke alltid å angripe mobilen eller PC-en direkte. De kan lete etter et sånt sikkerhetshull I en dårlig sikret robotstøvsuger eller vaskemaskin eller det måtte være. Og derfra kan de I verste fall komme seg videre til konto, bilder og personlige opplysninger. 4 av 10 nordmenn har sikret seg for dårlig digitalt, ifølge tall som hentet fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
1: ja,
0: som sitter og ser på der.
1: Det for mye greier.
0: Ja, det ikke like enkelt å vite hvordan man skal sikre støvsugeren. Da.
1: Nei, og det sånn, herregud, vil noen hacke med å få tak I personopplysninger altså sånn, da gjør de det uansett.
0: Ja, kanskje, kanskje ikke. Det ikke alltid like enkelt.
1: Jeg har Authenticator, jeg sliter nok med den.
0: Ja, men det I alle fall greit å være oppmerksom på at man, hvis man får spørsmål om robotstøvsugeren trenger en oppdatering I programvaren sin, så bør du ta den oppdateringen gjennom appen.
1: Ja, ja.
0: Det sånn du kan sikres bedre da. Hvem rammes oftest av det her? Det jo fort gjort å tenke at det gjør det selvfølgelig de eldre menneskene som blir rammet av det, men nei da, myndighetene sier at yngre aldersgrupper ofte blir rammet, kanskje fordi at unge og middelalderende kobler absolutt alt til internettet.
1: Ja, og så føler jeg sånn, blant sånn voksne folk så sånn manuell støvsuger som du beskriver, mer, ja, mer normen enn robotstøvsuger.
0: Det, ja, men du har jo alltid sånne andre enheter også, men det jo ikke alle som gidder å koble dem opp mot netter da. Derfor de yngre stadig blir offer for det her da. Så det å oppdatere, det lurt. Det også lurt å bruke ulike passord, slå på flerfaktor innlogging, sånn authenticator som du nevnte. Noe som kan være irriterende når man skal inn hver gang. Men det gir I alle fall en ekstra sikkerhet.
1: Ja, men oppdatering, det kan jeg stille meg bak. Det klarer til og med. Jeg har riktig nok ikke oppdatert den på siden jeg kjøpte den, men det skal vi få til. I got

0: Det klart for underholdningsnyheten denne fredagsmorgen, og vi skal en tur til USA.
1: Isabelle Råd drar til Miami for å se Norge mot England I VM-kvartfinalen. Influenceren forteller selv at hun har brukt rundt en halv million kroner på turen, som skal inkludere first class, VIP-opplegg og hotell på Miami Beach. Hun reiser sammen med kjæresten, som hun foreløpig har holdt skjult for offentligheten, men det en liten detalj som gjør at akkurat den kampen her blir ekstra spesiell, og det at kjæresten britisk. Råd sier selv at hun vet at turen kan gjøre det vanskeligere å holde kjæresten hemmelig, men at hun ikke vil la det stoppe dem fra å se hans land mot hennes land I VM. Og The Rolling Stones de har kommet ut med sitt 25. studioalbum. Albumet heter Foreign Tongues og kommer etter den Grammy-vinnende plata Hackney Diamonds fra 2023. Ifølge anmeldelsen så held Mick Jagger fortsatt stemmen overraskende skarp selv om han nå nærmer seg 83 år. Plata har også flere store gjester som Bruno Mars som spiller kubjelle, Paul McCartney som bidrar på bass og Robert Smith fra The Cure som med på gitar og bakgrunnsvokaler. Det blir likevel ingen turné I år. Ronnie Wood sier at bandet fortsatt lengter etter å komme tilbake på veien, men at han først vil få albumet ut til publikum.

0: Klokka går mot 10, det betyr at dagens frokostshow har kommet til veis ende. Vi ett steg nærmere helga, ett steg nærmere en viss kvartfinale I VM.
1: Åh, ja. Kan du tippe utfallet blir?
0: Jeg tror faktisk Norge klarer det.
1: Ja, lett. Lett, men hva
0: lett
1: tror du?
0: Lett blir det ikke. Aldri jo, verden jo. Om det blir lett. Men nei da.
1: Men hva tror du stillingen blir?
0: 2-1.
1: 2-1? Ja. Ok, vi må jo tippe noe annet enn det.
0: Nei.
1: Så, jo, vi må jo det. Så da tipper vi 3-1.
0: Ja, det hadde vært artig.
1: Ja.
0: Kjempeartig. Ok, musikk mens du jobber I lunsjbit etter nyheten klokka 10. Kalle tar det med inn I helga I ettermiddagsrøsje fra 2. I løpet av helga så får du smakebita før frokostshowet gjennom uka som har gått. Ikke minst får du fotballkamp. Eliteserien sparkes I gang klokka 16. Ålesund, Molde, som du får direkte på NFM hovedkanal. Da var det alt for I dag.
1: Ja.
0: Ja. Da gjenstår det egentlig bare å si god helg!
2: NFMs festivalradio. Også I år kjører vi festivalradio under Moldejazz. It's nice to be back here, man. Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14. Det full rulle. Festivalradio hører du på NFM hovedkanal. NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt, det 7 første. Bestillingen jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: SV krever at helseministeren klargjør regler etter at smartbriller tas i bruk i helsetjenesten. Helsepolitisk talsvinne Kathy Lie mener pasienter kan bli usikre og miste tillit. Statsråd Vestre viser til eksisterende krav til taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet, og sier kamera- og lydopptak ikke kan brukes lovlig i pasientrettet arbeid. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina i arbeidsfør alder i arbeid. Troms første fylke som passerer 50%. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at det siste året har det kommet omtrent 6000 flere i jobb, og viser til at arbeid den viktigste veien inn i det norske samfunnet. Prisveksten i Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB i dag. IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til Datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak satt inn for å hindre gjentagelse. Minst 12 personer drept i en skogbrann i Los Gallardos ved Almeria i Sør-Spania. Myndighetene opplyser at det først ble meldt om 6 dødsoffre før ytterligere dødsfall ble bekreftet. Regionstyret i Andalusia sier at noen av de døde ble funnet i kjøretøy i landsbyen Bedar. Israel har denne uken varslet USA om en ny og konkret iransk plan for å drepe president Donald Trump. Det melder både CNN og Wall Street Journal. Ifølge anonyme kilder var advarselen konkret. Trump har selv uttalt under et NATO-toppmøte i Tyrkia at Iran ønsket å drepe ham. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En mann I 50-årene dømt for promillekjøring etter å ha blitt stoppet av politiet I Molde tidligere I år. Han hadde en promille på nesten 0,5. Det var ansatt I en butikk som reagerte fordi det lukta alkohol av mannen og varslet om forholdet. I retten innrømmer han at det var unødvendig å kjøre og fortalte at han hadde et alkoholproblem. Straffet 15 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid, 10 000 kroner I bot og tap av førerkortet I 20 måneder. Snart kan du kjøpe nystekt pizza hos Circle K på Åndalsnes. Til høsten åpner stasjonen en egen pizzabakeren-avdeling med både takeaway og hjemlevering. Arbeidet starter I august og målet åpne I oktober. Og god vær ser ut til å ønske publikum velkommen når Moldia starter neste uke. Ifølge værmeldingen så blir det sola rundt 20 grader de første festivaldagene. Festivalsjef Linda Melsom håper finværet kan gi god stemning og trekke folk til konsertene. Samtidig oppfordrer folk om å sikre seg billetter fordi flere arrangement nærmer seg utsolgt. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler. Samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
2: She work it girl, she work the bull, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polkabjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Musikalske juveler. Dette BNFM Gull.

0: mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

0: Dette er 1FM-nyhetene.
1: Så langt I år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det tiltaket som varsler politiet hvis personen bryter kontakt- eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402. Ved utgangen av juni det allerede opp I 284, opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. SV krever at helseministeren klargjør regler etter at smartbriller tas I bruk I helsetjenesten. Helsepolitisk talsvinne Kathy Lie mener pasienter kan bli usikre og miste tillit. Statsråd Vestre viser til eksisterende krav til taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet, og sier kamera- og lydopptak ikke kan brukes lovlig I pasientrettet arbeid. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina I arbeidsfør alder I arbeid. Troms første fylke som passerer 50%. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at det siste året har det kommet omtrent 6000 flere I jobb, og viser til at arbeid den viktigste veien inn I det norske samfunnet. Prisveksten I Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni I fjor til juni I år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB I dag. Minst 12 personer drept I en skogbrann I Los Gallardos ved Almeria I Sør-Spania. Myndighetene opplyser at det først ble meldt om 6 dødsoffre før ytterligere dødsfall ble bekreftet. Regionstyret I Andalusia sier at noen av de døde ble funnet I kjøretøy I landsbyen Bedar. Israel har denne uken varslet USA om en ny og konkret iransk plan for å drepe president Donald Trump. Det melder både CNN og Wall Street Journal. I følge anonyme kilder var advarselen konkret. Trump har selv uttalt under et NATO-toppmøte I Tyrkia at Iran ønsket å drepe ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En mann I 50-årene dømt for promillekjøring etter å ha blitt stoppet av politiet I Molde tidligere I år. Han hadde en promille på nesten 0,5. Det var ansatt I en butikk som reagerte fordi det lukta alkohol av mannen og varslet om forholdet. I retten innrømmer han at det var unødvendig å kjøre og fortalte at han hadde et alkoholproblem. Straffet 15 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid, 10 000 kroner I bot og tap av førerkortet I 20 måneder. Snart kan du kjøpe nystekt pizza hos Circle K på Åndalsnes. Til høsten åpner stasjonen en egen pizzabakeren-avdeling med både takeaway og hjemlevering. Arbeidet starter I august og målet åpne I oktober. Og god været ser ut til å ønske publikum velkommen når Moldia starter neste uke. Ifølge værmeldingen så blir det sola rundt 20 grader de første festivaldagene. Festivalsjef Linda Melsom håper finværet kan gi god stemning og trekke folk til konsertene. Samtidig oppfordrer folk om å sikre seg billetter fordi flere arrangement nærmer seg utsolgt. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
3: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
7: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koster 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Fra Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen. Det to biler som har kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under Fosseveien i Vadsø. Noen har lagt vegkuber inn i røret og tent på, opplyser politiet. Røret totalskadd i brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret har kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vitner til hendelsen. Antallet bekreftede døde i Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv i juni. Antallet skadde nå i underkant av 17000, antallet hjemløse rundt 18000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Så langt i år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det tiltaket som varsler politiet hvis en person bryter kontakt eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402, men ved utgangen av juni så det allerede oppe i 284, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina i arbeidsfør alder nå i arbeid. Troms det første fylket hvor det passeres 50%. Arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at arbeid den viktigste veien inn i det norske samfunnet. Minst 12 personer funnet omkommet i en skogbrann ved Almeria i Sør-Spania. Myndighetene opplyser at først ble meldt om 6 dødsoffere før ytterligere dødsfall ble bekreftet, og noen av de døde ble funnet i kjøretøy i en landsby, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Dette NFM Nyhetene.
1: En mann I 50-årene dømt for promillekjøring etter å ha blitt stoppet av politiet I Molde tidligere I år. Han hadde en promille på nesten 0,5. Det var ansatt I en butikk som reagerte fordi det lukta alkohol av mannen og varslet om forholdet. I retten innrømmer han at det var unødvendig å kjøre og fortalte at han hadde et alkoholproblem. Straffet 15 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid, 10 000 kroner I bot og tap av førerkortet I 20 måneder. Snart kan du kjøpe nystekt pizza hos Circle K på Åndalsnes. Til høsten åpner stasjonen en egen pizzabakeren-avdeling med både takeaway og hjemlevering. Arbeidet starter I august og målet åpner I oktober. Og god været ser ut til å ønske publikum velkommen når Moldia starter neste uke. Ifølge værmeldingen så blir det sola rundt 20 grader de første festivaldagene. Festivalsjef Linda Melsom håper finværet kan gi god stemning og trekke folk til konsertene. Samtidig oppfordrer folk om å sikre seg billetter fordi flere arrangement nærmer seg utsolgt. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: NFMs festivalradio.
1: Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
3: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten, som cyberekspert i Nkom.

0: En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen. Det to biler som har kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under Fosseveien i Vadsø. Noen har lagt vegkuber inn i røret og tent på, opplyser politiet. Røret totalt skadd i brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret har kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vitner til hendelsen. Antallet bekreftede døde i Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv i juni. Antallet skadde nå i underkant av 17000, antall hjemløse rundt 18000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Så langt i år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det tiltaket som varsler politiet hvis en person bryter kontakt eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402, men ved utgangen av juni så det allerede oppe i 284, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. En elg har skapt forsinkelser i flytrafikken i Nord-Norge i dag. Elgen klarte å komme seg inn på rullebanen på flyplassen på Andenes. Den har svømt ut i havet, utfor bøyene og inn så den har kommet innenfor det indre gjæret, forklarer lufthavnsjef Endre Daler til Bladet Vesterålen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette NFM-gull.

0: Dette NFM Nyhetene.
1: En mann I 50-årene dømt for promillekjøring etter å ha blitt stoppet av politiet I Molde tidligere I år. Han hadde en promille på nesten 0,5. Det var ansatt I en butikk som reagerte fordi det lukta alkohol av mannen og varslet om forholdet. I retten innrømmer han at det var unødvendig å kjøre og fortalte at han hadde et alkoholproblem. Straffet 15 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid, 10 000 kroner I bot og tap av førerkortet I 20 måneder. Snart kan du kjøpe nystekt pizza hos Circle K på Åndalsnes. Til høsten åpner stasjonen en egen pizzabakeren-avdeling med både takeaway og hjemlevering. Arbeidet starter I august og målet åpne I oktober. Og god vær ser ut til å ønske publikum velkommen når Moldia starter neste uke. Ifølge værmeldingen så blir det sola rundt 20 grader de første festivaldagene. Festivalsjef Linda Melsom håper finværet kan gi god stemning og trekke folk til konsertene. Samtidig oppfordrer folk om å sikre seg billetter fordi flere arrangement nærmer seg utsolgt. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM Gullet. Alle våre musikalske juveler. Samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
2: Oh, misty eye of the mountain below.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
7: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Molde's festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på 1FM hovedkanal.
4: 1FM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Når romsdalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
7: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

0: med musikalske juveler. Dette NFM nyhetene.
1: Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon i Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært i et bratt terreng i Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten, som cyberekspert i Nkom. En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under Fosseveien i Vadsø. Noen har lagt vegkuber inn.

0: I røret tent på, opplyser politiet. Røret totalskadd I brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret har kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vittner til hendelsen. Antallet bekreftede døde I Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv I juni. Antallet skadde nå I underkant av 17000, antall hjemløse rundt 18000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Morgendagen starter med delvis skyet vær, etter hvert lett skyet, og vi får 18 grader på det varmeste. Søndag gir oss en del fint vær med blå himmel og sol. Noen få skyer nå og da, og cirka 19 grader på det varmeste.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: MFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller deg.
1: Festivalradio hører du på MFM hovedkanal.
4: MFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
6: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
8: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
9: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: Dette MFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
10: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det settes inn ekstra busser i Molde etter VM-kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag. Det ventet mye folk i sentrum, og Fram sette derfor opp ekstra rutebusser fra Molde trafikkterminal rundt en halvtime etter kampslutt. Bussene går på rutene mot Årelia og Skrenten og mot Nordbyen og Bergmo. De ekstra avgangene kommer i tillegg til de vanlige rutene, men blir ikke vist i reiseplanleggeren i Fram-appen. Rituals åpner en ny butikk på Amfiro Oseby den 15. oktober. Da får kosmetikk- og velværekjeden to butikker i byen, for den kommer i tillegg til den eksisterende butikken i Storgata. Den nye butikken skal over til lokalene etter klesbutikken Biang som flytter ut. Molde kommune startet til høsten et nytt prøveprosjekt for flyktningungdom mellom 16 og 17 år. Tilbudet er for dem som kommer til Norge etter at fristen for å søke videregående skole har gått ut, og som ellers kan bli stående uten skoleplass i opp til et år. Undervisningen skal foregå ved Hustavika videregående skole. Målet er å gi ungdommen en trygg hverdag, bedre norskopplæring og enklere overgang til videregående. Prosjektet er et samarbeid mellom Molde kommune, fylkeskommunen, Hustavika kommune og Molde voksenopplæringssenter. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen starter med delvis skyet vær, etter hvert lett skyet, og vi får 18 grader på det varmeste. Søndag gir oss en del fint vær med blå himmel og sol, noen få skyet nå og da, og cirka 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

Hei igjen, og fortsatt god fredag. Du hører på middagsrushet på 1 av 5 med Kalle. Jeg heter Miriam, og selv om helgen nærmer seg med stormskritt, så må vi først ha en oppdatering fra kjendisverden. For nå, mens hele verden følger med på Haaland I VM, så har også en annen bryneprofil plutselig fått enorm oppmerksomhet. Og hvem det her det får du vite om litt I underholdningsnyheteren.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Haaland-feberen, de smitter også over på kjæresten hans. Isabel Haugseng Johansen har fått enorm internasjonal oppmerksomhet under VM, samtidig som verden følger Haaland tett. Før mesterskapet så hadde hun rundt 200 000 følgere på Instagram, og nå har rundt 1 million nye trygt følg. Bare dagen etter Norges seier over Brasil så fikk hun over 300 000 nye følgere. Ifølge TV2 så setter hun også rekord blant VMs såkalte fotballfrua som den med størst følgervekst. Selv har Johansen stort sett holdt en lav profil og har sagt at hun vil beskytte familien sin, men samtidig så ønsker hun at folk skal få muligheten til å bli bedre kjent med henne. Slottsfjellfestivalen I gang I Tønsberg, og festivalfolket har fått en ganske perfekt start med sol og 25 grader. Blant dem som har tatt turen influencer Trygve Bennetsen med gips på armen etter et litt uheldig møte med en katt. Men han lar ikke en brukket arm stoppe festen. Til VG så sier han at han bare drikker med venstre og at han ser muligheter I stedet for hindringer. Flere publikummere har reist langt for å få med seg festivalen, og mange gleder seg til artister som Offset, Gunna og Sienna Spyro. I tillegg så blir Slottsfjell også et åsted for en stor fotballfest på lørdag når Norge møter England I VM.
0: NFM's Wake Up Call.
2: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: NFM Gullet. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Kronprins Håkon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. To personer utvist fra Norge etter flere tyverier I Trøndelag. De mobile vinningskriminelle som I Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som blitt stjålet kun I Trondheim anslås til 65 000 kroner. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen I morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon I

0: Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært I et bratt terreng I Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten som cyberekspert I Nkom. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 I Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus I ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Morgendagen starter med delvis skyet vær, etter hvert lett skyet, og vi får 18 grader på det varmeste. Søndag gir oss en del fint vær med blå himmel og sol. Noen får skyet nå og da, og cirka 19 grader på det varmeste.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
9: Dette NFM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.
10: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Det settes inn ekstra busser i Molde etter VM-kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag. Det ventet mye folk i sentrum, og Fram setter for opp ekstra rutebusser fra Molde trafikkterminal rundt en halvtime etter kampslutt. Bussene går på rutene mot Årelia og Skrenten og mot Nordbyen og Bergmo. De ekstra avgangene kommer i tillegg til de vanlige rutene, men blir ikke vist i reiseplanleggeren i Fram-appen. Rituals åpner ny butikk på Amfire Oseby den 15. oktober. Da får kosmetikk- og velværekjeden to butikker i byen, for den kommer i tillegg til den eksisterende butikken i Storgata. Den nye butikken skal overta lokalen etter klesbutikken Biang som flytter ut. Molde kommune startet til høsten et nytt prøveprosjekt for flyktningungdom mellom 16 og 17 år. Tilbudet for dem som kommer til Norge etter at fristen for å søke videregående skole har gått ut, og som ellers kan bli stående uten skoleplass i opp til et år. Undervisningen skal foregå ved Hustavika videregående skole. Målet er å gi ungdommene en trygg hverdag, bedre norskopplæring og enklere overgang til videregående. Prosjektet er et samarbeid mellom Molde kommune, fylkeskommunen, Hustavika kommune og Molde voksenopplæringssenter. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen starter med delvis skyet vær, etter hvert lett skyet, og vi får 18 grader på det varmeste. Søndag gir oss en del fint vær med blå himmel og sol, noen få skyet nå og da, og cirka 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

fortsatt god fredag. Du hører på middagsrushet på 1FM med Kalle. Jeg heter Miriam, og selv om helgen nærmer seg med stormskritt, så må vi først ta en oppdatering fra kjendisverden. For nå, mens hele verden følger med på Haaland I VM, så har også en annen bryneprofil plutselig fått enorm oppmerksomhet. Og hvem det her det får du vite om litt I underholdningsnyheteren.

0: underholdningsnyheter på NFM.
1: Haaland-feberen de smitter også over på kjæresten hans. Isabel Haugseng Johansen har fått enorm internasjonal oppmerksomhet under VM, samtidig som verden følger Haaland tett. Før mesterskapet så hadde hun rundt 200 000 følgere på Instagram, og nå har rundt 1 million nye trygt følg. Bare dagen etter Norges seier over Brasil så fikk hun over 300 000 nye følgere. Ifølge TV2 så setter hun også rekord blant VMs såkalte fotballfrua som den med størst følgervekst. Selv har Johansen stort sett holdt en lav profil og har sagt at hun vil beskytte familien sin, men samtidig så ønsker hun at folk skal få muligheten til å bli bedre kjent med henne. Slottsfjellfestivalen i gang i Tønsberg, og festivalfolket har fått en ganske perfekt start med sol og 25 grader. Blant dem som har tatt turen influencer Trygve Bennetsen med gips på armen etter et litt uheldig møte med en katt. Men han lar ikke en brukket arm stoppe festen. Til VG så sier han at han bare drikker med venstre, og at han ser muligheter i stedet for hindringer. Flere publikummere har reist langt for å få med seg festivalen, og mange gleder seg til artister som Offset, Gunna og Sienna Spyro. I tillegg så blir Slottsfjell også et åsted for en stor fotballfest på lørdag når Norge møter England i VM.
0: NFM's Wake Up Call.
2: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake i vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
0: NFM-gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM-gull.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En mann I 60-årene ble nesten sugt ut av flyet da et vindu løsnet mens det var I lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki I Hellas og Memmingen I Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Partene I oljestreiken innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut I streik 15. juni. Jeg nøktern optimist, sier Carl Petter Martinsen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra onsdag, melder NRK. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter Kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. 2 personer utvist fra Norge etter flere tyverier I Trøndelag. De mobile vinningskriminelle som I Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som blitt stjålet kun I Trondheim anslås til 65 000 kroner. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen I morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon I Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært I et bratt terreng I Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
2: Morgendagen starter med delvis skyet vær, etter hvert lett skyet, og vi får 18 grader på det varmeste. Søndag gir oss en del fint vær med blå himmel og sol, noen få skyer nå og da, og cirka 19 grader på det varmeste.
0: Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen.

0: på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.
2: J.R.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller deg.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Au, au, fingeren min!
7: Kom!
6: Nei! Løft!
8: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
9: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, ondal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
10: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
11: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. When you try

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det settes inn ekstra busser i Molde etter VM-kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag. Det ventet mye folk i sentrum, og Fram setter for opp ekstra rutebusser fra Molde trafikkterminal rundt en halvtime etter kampslutt. Bussene går på rutene mot Årelia og Skrenten og mot Nordbyen og Bergmo. De ekstra avgangene kommer i tillegg til de vanlige rutene, men blir ikke vist i reiseplanleggeren i Fram-appen. Rituals åpner en ny butikk på Amfire Oseby den 15. oktober. Da får kosmetikk- og velværekjeden to butikker i byen, for den kommer i tillegg til den eksisterende butikken i Storgata. Den nye butikken skal overta lokalen etter klesbutikken Biang som flytter ut. Molde kommune startet til høsten et nytt prøveprosjekt for flyktningungdom mellom 16 og 17 år. Tilbudet er for dem som kommer til Norge etter at fristen for å søke videregående skole har gått ut, og som ellers kan bli stående uten skoleplass i opp til et år. Undervisningen skal foregå ved Hustadvika videregående skole. Målet er å gi ungdommen en trygg hverdag, bedre norskopplæring og enklere overgang til videregående. Prosjektet er et samarbeid mellom Molde kommune, fylkeskommunen, Hustadvika kommune og Molde voksenopplæringssenter. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen starter med delvis skyet vær, etter hvert lett skyet, og vi får 18 grader på det varmeste. Søndag gir oss en del fint vær med blå himmel og sol, noen få skyer nå og da, og cirka 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koster 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

Hei igjen, og fortsatt god fredag. Du hører på et middagsrøsje på 1FM med Kalle. Jeg heter Miriam, og selv om helgen nærmer seg med stormskritt, så må vi først ha en oppdatering fra kjendisverden. For nå, mens hele verden følger med på Haaland I VM, så har også en annen bryneprofil plutselig fått enorm oppmerksomhet. Og hvem det her det får du vite om litt I underholdningsnyheten.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Haaland-feberen, de smitter også over på kjæresten hans. Isabel Haugseng Johansen har fått enorm internasjonal oppmerksomhet under VM, samtidig som verden følger Haaland tett. Før mesterskapet så hadde hun rundt 200 000 følgere på Instagram, og nå har rundt 1 million nye trygt følg. Bare dagen etter Norges seier over Brasil så fikk hun over 300 000 nye følgere. Ifølge TV2 så setter hun også rekord blant VMs såkalte fotballfruer som den med størst følgervekst. Selv har Johansen stort sett holdt en lav profil og har sagt at hun vil beskytte familien sin, men samtidig så ønsker hun at folk skal få muligheten til å bli bedre kjent med henne. Slottsfjellfestivalen I gang I Tønsberg, og festivalfolket har fått en ganske perfekt start med sol og 25 grader. Blant dem som har tatt turen influencer Trygve Bennetsen med gips på armen etter et litt uheldig møte med en katt. Men han lar ikke en brukket arm stoppe festen. Til VG så sier han at han bare drikker med venstre og at han ser muligheter I stedet for hindringer. Flere publikummere har reist langt for å få med seg festivalen, og mange gleder seg til artister som Offset, Gunna og Sienna Spyro. I tillegg så blir Slottsfjell også et åsted for en stor fotballfest på lørdag når Norge møter England I VM.
0: NFMs festivalradio.
2: Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas.
3: It's nice to be back here, man.
2: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
2: Festivalradio hører du på NFM hovedkanalen.
4: NFM Festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Au, au, fingeren min!
6: Kom!
5: Nei, løft!
7: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
8: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
9: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 1531.
1: EUs nye forsvarsprogram EDIP blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer i Norge. Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning I Førdefjorden, det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner I lagmannsretten, I tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. En mann I 60-årene ble nesten sugt ut av flyet da et vindu løsnet mens det var I lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki I Hellas og Memmingen I Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Partene I oljestreiken innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut I streik 15. juni. Jeg nøktern optimist, sier Carl Petter Martinsen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra onsdag, melder NRK. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter Kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. 2 personer utvist fra Norge etter flere tyverier I Trøndelag. De mobile vinningskriminelle som I Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som blitt stjålet kun I Trondheim anslås til 65 000 kroner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Morgendagen starter med delvis skyet vær, etter hvert lett skyet, og vi får 18 grader på det varmeste. Søndag gir oss en del fint vær med blå himmel og sol, noen få skyer nå og da, og cirka 19 grader på det varmeste.

0: er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller du her.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
0: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det settes inn ekstra busser i Molde etter VM-kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag. Det ventet mye folk i sentrum, og Fram setter for opp ekstra rutebusser fra Molde trafikkterminal rundt en halvtime etter kampslutt. Bussene går på rutene mot Årelia og Skrenten og mot Nordbyen og Bergmo. De ekstra avgangene kommer i tillegg til de vanlige rutene, men blir ikke vist i reiseplanleggeren i Fram-appen. Rituals åpner en ny butikk på Amfire Oseby den 15. oktober. Da får kosmetikk- og velværekjeden to butikker i byen, for den kommer i tillegg til den eksisterende butikken i Storgata. Den nye butikken skal overta lokalen etter klesbutikken Biang som flytter ut. Molde kommune startet til høsten et nytt prøveprosjekt for flyktningungdom mellom 16 og 17 år. Tilbudet er for dem som kommer til Norge etter at fristen for å søke videregående skole har gått ut, og som ellers kan bli stående uten skoleplass i opp til et år. Undervisningen skal foregå ved Hustadvika videregående skole. Målet er å gi ungdommen en trygg hverdag, bedre norskopplæring og enklere overgang til videregående. Prosjektet er et samarbeid mellom Molde kommune, Fylkeskommunen, Hustadvika kommune og Molde voksenopplæringssenter. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Morgendagen starter med delvis skyet vær, etter hvert lett skyet, og vi får 18 grader på det varmeste. Søndag gir oss en del fint vær med blå himmel og sol, noen få skyer nå og da, og cirka 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes. Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

Hei igjen, og fortsatt god fredag. Du hører på middagsrushet på 1FM med Kalle. Jeg heter Miriam, og selv om helgen nærmer seg med stormskritt, så må vi først ha en oppdatering fra kjendisverden. For nå, mens hele verden følger med på Haaland I VM, så har også en annen bryneprofil plutselig fått enorm oppmerksomhet. Og hvem det her det får du vite om litt I underholdningsnyheteren. What you

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Pollenfeberen de smitter også over på kjæresten hans. Isabel Haugseng Johansen har fått enorm internasjonal oppmerksomhet under VM, samtidig som verden følger Haaland tett. Før mesterskapet så hadde hun rundt 200 000 følgere på Instagram, og nå har rundt 1 million nye trygt følg. Bare dagen etter Norges seier over Brasil så fikk hun over 300 000 nye følgere. Ifølge TV2 så setter hun også rekord blant VMs såkalte fotballfruer som den med størst følgervekst. Selv har Johansen stort sett holdt en lav profil og har sagt at hun vil beskytte familien sin, men samtidig så ønsker hun at folk skal få muligheten til å bli bedre kjent med henne. Slottsfjellfestivalen I gang I Tønsberg, og festivalfolket har fått en ganske perfekt start med sol og 25 grader. Blant dem som har tatt turen influencer Trygve Bennetsen med gips på armen etter et litt uheldig møte med en katt. Men han lar ikke en brukket arm stoppe festen. Til VG så sier han at han bare drikker med venstre og at han ser muligheter I stedet for hindringer. Flere publikummere har reist langt for å få med seg festivalen, og mange gleder seg til artister som Offset, Gunna og Sienna Spyro. I tillegg så blir Slottsfjell også et åsted for en stor fotballfest på lørdag når Norge møter England I VM.
0: NFM's Wake Up Call.
2: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfisball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
0: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
3: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Dette BNFM-gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med å flytte jobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: FMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på 1FM hovedkanal.
4: 1FM festivalradio presenteres av Issakraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Dette 1FM-gull.

Musikalske juveler som perler på en snor. Gull. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller du
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
8: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
9: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
10: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Har du en oppgave I høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Molde, ass.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
0: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: FM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
0: 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Molde, ass.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
0: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
4: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
7: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen i frokostsommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. Dette NFM Gull.
4: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.